umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Akhirnya kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu jalannya acara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.